Koimme a fakamme ma. Feinga ke langa iha ke si onapi. Ka kohai nani amanaki. E ikuia. Ona maa vai ai.